0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i devina, fasadne programe Baum, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
4: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

Program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 7 sati i 29 minut. Djelimično sunčano ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 13 stepeni.

0: punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa optiku.
1: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera. Reparacija.
2: Bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru, izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
3: Reklame.
4: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. Tačno je 9 sati. U Sapni je trenutno 16 stepeni. U Kalesi 15, a u Zvorniku 14. Vi ostanite i dalje uz nas. Za nekoliko minuta poslušajte i našu redovnu rubriku Šapat zvijezda.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno. Glas Drine, Studio Sapna, vaš radio.

Metal singla Sedrine. 10:47. Dragi naši, sa ovom pjesmom završavamo i naše jutarnje druženje. Preporučujemo da ne mijenjate frekvencije. Od 11 sati u željoteci se družite sa kolegicom Ajlom. Uživajte u ostatku dana.

0: propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba roba, a ja na baba, para bez slaba.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobro

Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

fudbaleri Borca, Zrinskog i Veleža večeras će istrčati na terene širom Evrope u okviru drugog pretkola Lige konferencije. Borac će igrati kod kuće dok mostarski timovi idu na gostovanja. Naime, nakon što su ispali u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Levskog, ekipu Vinka Marinovića očekuje susret protiv prvaka Moldavije Petrokuba. Prije 14 dana gradski stadion je bio krcata, može se očekivati i da će večeras Borac imati veliku podršku navijača. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Teško gostovanje od 18.30 ima mostarski Velež, koji je u prošlom kolu izbacio moldavski Milsami. Sada idu Dunajskoj Stredi u Slovačkoj, koja je favorita, čiji je tim sastavljen od dosta internacionalaca. Ekipa Veleža ima ukupnu vrijednost od 3,5 miliona eura, a Slovaci 15,65 miliona, što dovoljno govori. Za kraj, Zrinski je otišao na daleko putovanje do Islanda, gdje će gostovati Valurum. Tim je sastavljen većinom od domaćih igrača, a prednost će im biti domaći teren, dok će viceprvacima Bosne i Hercegovine prednost biti iskustvo igranja evropskih utakmica. Susret počinje u kasnom terminu od 21 sat i 15 minuta.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
5: Reklame.

0: reklame. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
0: Reklame.

0: nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Tvoj si život, tvoj je sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je Jana.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Srećan put, želi vam autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Too Loud Video Production.

fudbaleri Borca Zrinskog i Veleža večeras će istrčati na terene širom Evrope u okviru drugog pretkola lige konferencije. Borac će igrati kod kuće dok mostarski timovi idu na gostovanja. Naime, nakon što su ispali u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Levskog, ekipu Vinka Marinkovića očekuje susret protiv prvaka Moldavije Petrokuba. Prije 14 dana gradski stadion je bio krcat, a može se očekivati da će večeras Borac imati veliku podršku navijača. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Teško gostovanje od 18:30 ima mostarski Velež, koji je u prošlom kolu izbacio moldavski Milsami. Sada idu Dunajskoj Stredi u Slovačkoj, koja je favorita, čiji je tim sastavljen od dosta internacionalaca. Ekipa Veleža ima ukupnu vrijednost od 3,5 miliona eura, a Slovaci 15,65 miliona, što dovoljno govori. Za kraj Zrinski je otišao na daleko putovanje do Islanda, gdje će gostovati Valuru. Tim je sastavljen većinom od domaćih igrača, a prednost će im biti domaći teren, dok će viceprvacima Bosne i Hercegovine prednost biti iskustvo igranja evropskih utakmica.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
3: Na dalasima ste radije Glas Drine, 17 je sati i 12 minuta u toku. Mi startamo ponovo sa željotekom. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke, a vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: ne propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba roba, a Jana baba, para bez slava.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli.

Poruka kaže: sretan rođendan unuku Leonu Avliću žele djed i nena Nezir i Hana. Oni također unuci Lauri i sinu Nusmiru čestitaju rođendan sa zakašnjenjem, žele im puno zdravlja i sreći u životu, kao i prvoj unuci Lauri, snahi Milici dobar provod na odmoru. Ovim putem Nezir i Hana selame svoju ostalu porodicu, Aliće i Mršiće, komšije, prijatelje, znane i neznane, a poseban pozdrav ide Bađi, svasti i njihovoj porodici. Reći.

0: Dobija 2000 km i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goluš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goluš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Naredna poruka kaže: sretan rođendan unuku Leonu Aliću, žele djed i nena Nezir i Hana. Oni unuci Lauri i sinu Nusmiru čestitaju rođendan sa zakašnjenjem, žele im puno zdravlja i sreći u životu, kao i prvoj unuci Lauri, snahi Milici, dobar provod na odmoru. Ovim putem Nezir i Hana selam i svoju ostalu porodicu, sve Aliće i Mršiće, komšije i prijatelje, a poseban pozdrav ide Bađi, Svasti i njihovoj porodici.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Tradicionalni susreti Vlasenićana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

U dalje gošti Kode Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

0: a u utorak 28. jula u Svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba roba, a ja na baba, para bez slava.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

dolaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Just young.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
1: BM Company Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi, ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Van kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: DOO, Dželle Company, Miljanovci, Kalesija.

0: Jovan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: TO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.